صالح حملت كل ميهن نتكا هما كشور سوارو جتاكين هوري كامج افاور خبر خليج فانو ايورن ندواشي اي سوارو جتاو جداشم فنكور تن هنگا هنگا هورتي اي سوارو جتاكون روج جگ گتوغا ميواغ كومي وس باوتي ايورن نلبي كومي فهرق ايورن بنانتي مي كورن وس احرمن نلبون ميواي ఎవరిన్న ఎఫద మేవా దివ్వా హుషి బేర్ ఫుషుం ఇవ్వత్తరువా హాలుగే అది ఎస్వరుగె తహుగా ఎవరిన్నట్టకా తాహిరు వెగెంవా అంబింతకెవ్వే అది ఎవరిన్ ఎస్వరుగె తహుగా అబద దెమితి బే హుట్టే.